0: Dar fiindcă ajungem că s-a muzicantul, te-ai să duci și avii.
1: Mesom bașa de aribaru!
0: De adevăr, sta loc!
1: Dar de dentro, sunt în lângă, sunt! Janeto, te-ai magdat atui mili, trin, star, pan, show mili!
0: Show mili, oane!
1: Amen de gira, pate, tu
0: cătut! Bute-i cacu, show mili, oane! Bute-i, domnul, show mili, oane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bă! Mesom bașa de aribaru, că ne-ai pe pău, bașa de aribaru, stau memo!